0: עכשיו, שולך שוגר לקווסקוויצין, לא יגדו כשתבל את שורשי חדין כיס, הליקוטן הנכון. נח צחה צחה צחה צחה צחה צחל. קוונקוס הליקוטן חוויבס. חוויבס להחב שקקה לשקוחפור, הליקווקי שקקה שקוחפשיה. חוקן, חוקן, חוקן. לעתיך לבעל קתוליקות יושקולטיקן כשקוטן כלחקווה. סן פדרו קריסולוגו. לימה יא צ'ורכיך, נשקולטיקה שכן השקאוילה שקוואנקילה שלוחה לקוטן הנכון, אנ קוקוקטוך, קוקוקטוך. חוקם מנח כולומך נמתכן עשאי לצ'ורת השקבת שכחונילונה, קוקן חילה קרינס הליפוקטס היא בעלה עתין. אסטריו גרארדי 107.9 FM. וכאן אנחנו נשכבה לאושלוחים ביל שנעושים ביל וצחה צחה צחה צחה צחל אבים בירו כנחל רחלל קוטן שאלו כאן יש כמון מסע להיצור שאנחנו ללבה לרנס על הרצור זה להיכון כבל מה תוך תיו כשוקו כבר להיק תשכה להיק ככוש תכוכתין אבל אני כאן כמן קרין אל תעבר הפס אבל אני דרן Aran Guatemala, Aran Antigua, Aran Escuintla, Santa Rosa, Osbar Chicarán, Reca, Salipalau, Kiochek, Kulpal, Natiola, Chekligi, Kekwes Katie, Laje, Kilómetros, Rubeli, Palau, Aran Oje, Chekligi, Repectana, Katajabiru, Encanjanao, Abanan, Ekwerki, Kwanik, Encanjanao, Kanao, Tio, Kok, Abanan, Okan. Jaban la hoja van a rica canjera tu tu kilal mo shukwak mo es balaki jaban la rica canjera tian chali khachon kwan cosa tu tu kilal mi kha sepesiri la ol jaban rin sali pukte si van a tienda kha ken un tkhanas rai le chol nakha tia basil kha kwasa le ver tu kha kavale kha kwala una kha tikim li kha canjel
1: Canacui con esjo, canacui, servir repuestos, LP, sacal, sacal, sacal, natalimán, sacal, cachap, al rastro municipal. Autanan es como naran, sacal, de tauli, carun, arajle, baclachich, moto, abanan, naruni, que es bojok, salí 77-93015. Abanajo Canacuí salí 48-27-27-28. Servir repuestos LP. Mezcos la comunes. Jocanacuí Río Vinil. Río Vinil. Ani Nacachinreli. Shap Hércules. Jocanacuí Botas Dinosaurio. Abanan Zacal Zacal Botas Udli Caites. Chocrele Cana. Chocrele Canisulul. Aran maka chakilal maka hunaklika kreru taketan kengkatish kuy akre sululeb li chabil shab e bain kawa Freddy Yalibat kawa Freddy Yalibat ana taliman sa Unimedic abanan de kwailol chakain es como naril kanachin di kwan sa chuam linkasa nareka rishpakel sululel abanan naruna shikaran sa kawa Freddy Yalibat sa Unimedic Abanan Naruna Bokok Sali 72-95-6600 Majerabi 72-95-6600
0: Utene Juan Li Silal Incana que esquire Satin Ebligelomil Reli Molam Sali Cuplan las cubanel tu cubanel Chagrab מתי תנקן רד קובך סעק לי משתעלה בלי בלי בלצ'יץ' איי אתיוס, איי אתיוס איי אתיוס קוקאין צחה צחה צחה צחה על נקוון שיש נאו על סליקות על הנקוון נאו תחו על צאפס אוקיי אני אמנה כחולומים שחרי לי חונחון שמעולם פרטידו פוליטיקו מלך לי בנקה נתימן שחרי מהי ותנקנה כשקרי צעתין מהו קאין טרואן שקו סינקיל ביח צחליש תיעלב לי בלבל צ'יץ' איוס איוס קוקאין צחה צחה לנקוון ששתיבה כואן כבח כואן נהנה חולומין שחרי למעולם סופר אינטנדנציה דמינטרציון סטיבוטרם הלכן לסעת o canacui cuanque la rebli molam ministerio finanzas, ministerio finanzas, energía, minas, economía, tia van. In gaza gaza kana kesh kerif zati mata ruan ske vale tu mientras na cocaín ku ta kuans ku singil bayach ach ste ale libele balchish. Lish kublar o vigilar ko Bernardo Areva lo kana kuans ste al na chico kain ka hora rusilal na ka la ju que salra justo en kilchiru un galón le dicen o jib que sal rebli gasolina. Abanan cocaína kuna kuans ste al na kaina kuans ste al salichotam. Ya van a la Juan jueves, la que es cacas veli po julio, usted tío que es cuech barri, y encanta que sacal cuana que era, o es que alil en cana que era. Ana, al subsidio na tía mancha greba, la que han resti, que val toj van cachanagre, la janit lo cocre le dice de gasolina, cubana, vaya, cardinal, abanane, la cubanel, tu cubanel chagra, butan el conimal cachanal con que hasta le chotam, y encana que es que eriza a tin. Na cuestión na crea in na Ahman grach 3.480 millones de quetzales. Rena chicoca in sacasacal, cubex acli ebli, chale ebli belebachis, abananca jurege chuaba in. Usted chacle na crea in de caosla, ayak chirichis la ona na caberesi chibza ebli belebachis, bana joca na crea, chester ustaclis pex ebli con junchi belebachis.
1: O canajui, cohetería la Guadalupana, cohetería la Guadalupana. Nashkerio chero y peninquilza eblicutana na cuana xarxin erekawa ku guzmán. Abanan cuanque bajuili chinamsant, cuanque bajuili mertom. Linequerax loqbali mox, abanan mezcauzlak chichicaranza cohetería la Guadalupana. Bana karan te taus ka je bali kwa kaskap centro San Benito aran kwan la shi aran kwan le na kwa kas kwa juego de kan kwan show de luces kwan akwili kwete de bar kwan mox li chena us na na repoxa josha abanan chis khunil na ru ne ke si karan sa kweteria guadalupana abanan na ru ne ke bokle